munu mwaka sayutango. Hi munu mwaka sayutango. Munu tinu nsakuna vundu. Kuku yenda mwana munu. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka benu. Hadi ambu. Nkidi ambu. Binu bakuli legila ndosi munu. Hi munu mwaka sayutango. Lufotu zibula mesu. Mama munu kizori moku.